Gerard Butcher and Shin agus I cum vidar. Mar a bunan agus a lán é beg lá galtir a maun a niú le tref si maha greine, idir 6 GMJ agus 8 GMJ a vés an tjók ta surge. Bes a tirim a rís an 8, idir 1 GMJ agus 4 GMJ a vés an tjók ta sísne. Sfer la tjagváli jenna vlis an stúdió ar madjin ar an gordas WhatsApp ag 9-8-6-6-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
Pletín on Mrattenberg.